לחלום, לישון, שנים יפות, ארוכות, לחשוב על נסיך, לגדל חיות ביער, לגור עם גמדים, כל ערב לספר לעצמך סיפורים, לישון